0: වෙහෙස නිවන රිද්මය www.livefm.lk.
1: fm.lk
2: Wage Mario Gusina Dinga Dinga
3: Dinga Dinga
2: Luno Mirise.